fi nawr, pwll bobl y bu. Mae fi yw gŵr fanheddig mwyaf Cymru. Dwi'n bwyta tost y caviar i brecwast y dyn. Yr mwyn gael tyfu lan yn fachyn teini. Dwi'n gwisgo dillad gorau gall arian i gau. Mod rwy'n gwerthawr o mae gen i ddigo. Mae'n haws i fawr i weld mod yn ŵr monheddig haer.

van Rowan Morris sy gael swyr. Mae'n haws I bawb I weld fy mod yn hwyr o'n heddig hael yn geir ers haes, rwy'n absolutely super.